0: zikirnya dia. Sing dibanggakno iku zikire Gusti Allah. Dene apa zaman azali urung wujud dheweke urung ana isik ning gotra ilmune Allah, tapi karo Allah wis dirancang lek wong iki arep zikir. Keputusan Allah bahwa akan membuat dia orang yang berzikir itulah yang dinikmati oleh Siddiq. Wa hum mutawi Siddiq niku ajallu luwe agung apane rubatan pangkate min an yakuna saking yen to ana apa naimuhum kenikmatane Siddiq iku bisaen kelawan suwiji-wiji multabasun kang di sandangake kang dinggoake bihim kelawan Siddiq. Wallahu taiku sallallahu ta'ala iku ya ja'alu muga-muga ndadekaken sapa Allah farhana ing bungah kita wa iyakum lan ing sira kabeh wahai pendengar dan pengikut pengajian didadekne bungae bungae sing maca bungae sing nyusun kitab bungae kiyaine lan bungae sampean sing ngrungokno kabeh muga-muga oleh bungah dihi sebab Allah. Allahumma wa birido lan muga-muga dedekno bungah birido sebab rido minhu saking Allah. Allahumma amin wa ayyaja'ala lan muga-muga dadekake sapa Allah nak ing kita didadekake min ahlil fahmi setengah saking wong sing ahli paham paham anhu tentang Gusti Allah. Allahumma amin wa ayyaja'ala lan arep yen to ora dadekake sapa Allah nak ing kita didadekaken minal ghafilin setengah saking pira-pira wong kang padha lali kabeh. Mugi-mugi boten ngantos didadoske Allah dados tiyang sing lali terhadap Allah. Allahumma amin wa ayyas luka lan arep yen to muga-muga ngambahake sapa Allah bila kelawan kita ngambahake masalikal mutaqin ing pira-pira nggon ngambahe pira-pira wong sing padha takwa biminnihi lawan kanugrahane Allah wa karomihi lan tegese kemurahane Allah. Allahumma
1: amin
0: hadza utawi iki dungane Syekh iku doaun hasanun donga kang bagus muafikun kang nyocoki li makna mataqaddama maring maknane barang taqaddama kang mesti sik apa mak wa utawi donga iku bayinun wis pertelo layah taju kang ora butuh apa penjelasane ora butuh ila tabayyinin maring menjelaskan lagi wala tambihin lan ngelingaken maneh alahi ing atase dungane kuwi. Wallahu mongko Gusti Allah taala iku yuhaqiku muga-muga nyatakake sapa Allah lana maring kita zalika ing mengkono-mengkono dungane Syekh Ibnu Athaillah bifadlihi kelawan anugrahane Allah wa ihsani lan tegese kebagusane Allah innahu sak temene Allah iku arhamur rahimin luweh welas-welase pira-pira kang padha welas kabeh. Allahumma amin. Nah niki pun telas kitab Al-Hikam pun selesai tapi niki badhe niki tesih enten nek mboten lepat 3.8 jenis donga munajat ingkang dipun susun dening Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sing ketingale munajatipun Syekh Ibnu Athaillah niki kenging dipun wastani merekam lan nyimpulake sedaya kandungan kitab Al-Hikam. Waqala niki mulai kita rosaken permulaan munajatipun Syekh Ibnu Athaillah. Waqala radhiyallahu anhu waqala lan dawuh sapa Kiai Mu'alif Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu ilahi ilahi anal faqiru fi hinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli